Wana Zal, Pak, selamat siang. Makasih teteh lagunya Katang Pipisan Mangga nyangakeun sami-sami RIPW lain teh lain nama si nungkul cenah nonutan teh di masjid ge ngeluh ka sisi gahayam keluk nih. Ulah Mang Ari ulah ngisinkeun ye keur teh awak jangkung gitu teh ngeluh kabeh katingali.

Ada 547. Assalamualaikum, kumaha damang, alhamdulillah Haji Idut. Ayo ngelagu, sahdu. Haji Idut, ilujungnya, syahdu, ngelagu.